Mirse Karače, za društvo u Vučkovcima, za Besima, Miška, specijalno za Peleta i Gumu. E, pristigao nam je pozdrav iz Orašja za Mirsu Karaču. Pozdrav za Orašje od Bet Radija i za našeg dragog Mirsu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Muje, Šide, Fadila, Mulajme, Gibeta i Enese, za Edu, Debelog na splavu, slušamo Hakelu i Bekriju.